redzams, izpaulups, ipoveļ. Hra švidi da erti, radio dardimanti.